post mortalis vitae, quam supplicita pedimus, pacem ad aeterna gaudia pervenire, per Dominum nostrum.

0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
2: Santa

0: Avvenga il tuo regno, come in fiat volontà tua, come in cielo e in terra.
1: Pane nostro, quotidiano, da noi storie, e dimette noi misteri della nostra, segue le nostre e le nostre vittorie, le nostre, e ne nostri procrasi in tentazione, se libera la nostra mano.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus qui Spiritus Sanctum,
1: Santa